0: dosta je svega, rasta granata.
1: Na vijestima kažu brat ubio brata, u državi lošije stanje, u džepu para sve manje.
0: Crnjak sve nas puko, ruku uđe dublje si zavuko.
1: Bijela boja, boja mira, ista pjesma u svim gradovima svira.